0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu.

0: vil der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Go FM. Go FM.

0: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for op til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio Go FM's Facebook.
1: Go. FM.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vi elsker Sabro. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny.

0: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio Go FM's Facebook.
1: Go. FM.

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
20: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vi elsker Aarhus Fest. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for op til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøre. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio Go FM's Facebook.
1: Go. Go. FM.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vi elsker vores lidt. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Top Danmark er blevet en

0: FM.
1: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for op til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio Go FM's Facebook.
0: Go FM.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Dette er Go FM. Mere musik.

0: her får du nyhederne. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politiken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Tidligere på ugen vurderede Klimarådet også, at regeringens klimaplan er for optimistisk. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA, sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne. Først lidt eller nogen sol mange steder og enkelte byer, men det bliver skyet med regn og byer vestfra. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften endnu mere skyet med regn eller byer, og i nat vekslende skydække med byer. 8 til 13 grader.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Vi elsker Malling. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: godmorgen. Det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Har du nogensinde tænkt over, Simone, hvor mange gange du har sagt den sætning?
1: Jamen, det kan vi jo næsten lynhurtigt regne ud.
0: Ja, det glæder mig så til.
1: Jeg har været morgenvært i 7 år, tror jeg.
0: Ja.
1: Så har der været noget barsel også.
0: Jeg glæder mig som et lille barn til den hovedregning.
1: Lad os gange 200. Hvad er det? 7. Det er 7, 14. Det er jo 1400.
0: Jo.
1: 7 gange 200.
0: Ja.
1: Det er vel 1400.
0: Ja, godt. Og så skal du så regne det op i breaks, ikke? Hvor
1: nå,
0: er vi så?
1: Nå jo, fordi det er jo ikke kun én gang, man siger
0: nej,
1: det.
0: Nej, det er det.
1: Nej,
0: ved du hvad? Ved du hvad?
1: Det bliver sgu også for tungt. Der kommer vi jo så ud på lidt dybt vand.
0: Ja, det bliver også for tungt for dig, kære lytter, og sidde og lytte på. Den må vi tage off mic. I hvert fald så er det blevet fredag, og vi skal hygge i dag. Vi skal høre en masse god musik. Vi skal snakke med vores faste filmanmelder René, som er tilbage for fuld smad, og han skal fortælle os, hvad skal vi bruge
1: altså,
0: weekend?
1: Altså, jeg er jo simpelthen spændt på, om han tager off-campus med.
0: Ja, det håber eller, jeg ikke helt, for nu har vi snakket så meget om det.
1: Om vi skal ud i en biograffilm altså, eller sådan noget.
0: Jeg tror ikke, René han er off-campus-typen. Men lad os se. Vi snakker i hvert fald med ham senere. Vi skal have fundet 2 vindere i vores Samsø-konkurrence. Og så skal vi også snakke om det kæmpe, kæmpe arrangement, der er på søndag her midt i Aarhus.
1: Ja, og apropos det,
0: ja.
1: Så har jeg lavet en quiz til dig. Og jeg tænker faktisk, om vi ikke skal tage den lige om lidt.
0: Det kunne godt ske. Lad os prøve det.
2: Lyden af Aarhus.
3: Og lyden af sommer.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Er GoFM. Og nu mere musik.

0: Simone, der er halvmaraton på søndag, bestseller, Aarhus City løb af halvmaraton. Jeg ved, 14.000 løber, 50.000 tilskuere, det bliver vanvittigt, jeg skal løbe, og du har en quiz.
1: Og det har jeg da, fordi at, kender du dit halvmaraton, hedder quizzen.
0: Okay.
1: Og vi starter med, hvor langt er et halvmaraton, Magnus?
0: 21,09. Er det rigtigt?
1: 09.
0: 1, 8, 2, 4, 6, 3.
1: Det er fuldstændig rigtigt. 21,0975, og det er egentlig bare 97,5 meter.
0: Ja, præcis. Nemlig. Ja. Hey, den fik jeg.
1: Okay. Hos mændene er det Jakob Kiplimo fra Uganda, der har verdensrekorden på halvmaraton for mænd. Hvad er hans tid? Jeg har ikke nogen svarmuligheder.
0: Altså, jeg tror, det er, jamen, det er i slut 50, men det er 58-59 minutter.
1: Du er tæt på.
0: Hvad er det?
1: 56,42. Den rekord er lavet i 2021. Ja. Hos kvinderne er det Letsenbet Gidney fra Etiopien.
0: Ja.
1: Hvad er hendes tid?
0: Er det simpelthen en time? En time og to? Det siger jeg.
1: Du er tæt på.
0: Hvad er det?
1: En time og 2,52.
0: Ej, den får jeg fandme.
1: Var den også i 21. Jeg. Altså, det er imponerende.
0: Ja, det er vanvittigt.
1: Nå, den allersidste. Hvad kaldes det, når man løber anden halvdel hurtigere end første?
0: Et mirakel? det ved jeg sgu. Jamen, det har jo et eller andet fagterm. Det ved jeg sgu ikke.
1: Altså, det har nemlig. Skal du have nogle, er du klar på nogle... der er nogle svarmuligheder.
0: Ja, prøv at give mig det.
1: Power finish. Negative split.
0: Det er negativ split. Ja.
1: Marathon mode.
0: Ja, det er negativ.
1: Eller kickdown.
0: Det er negativ split.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Yes, sir. Godt.
1: Det var den, Magnus.
0: Ja, og den fik jeg. Og derved, så kommer jeg også til at gennemføre i flot stil.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: I går oplevede Aarhus Kommune telefonproblemer med ustabil drift på sine vigtigste numre, men i aften kunne kommunen melde, at langt de fleste hovednumre igen virkede. Kommunens telefonleverandør forventer, at problemet er helt løst her i dag. Kommunen vil udsende en ny status her til morgen. Årsagen til telefonnedbruddet er endnu uvist. Det er ikke første gang, at Aarhus Kommune oplever problemer med sine telefoner og nødkaldsystemer. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Tidligere på ugen vurderede Klimarådet også, at regeringens klimaplan er for optimistisk. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne. Først lidt eller nogen sol og tørt, men det bliver mere skyet, og fra sidst på formiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 13 og 15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager til lidt til frisk, og ved kysterne stedvis hård vind.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: KFM.
4: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio Go FM's Facebook.
3: Go. FM.
5: Beach Party.
6: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
5: Og Norddjurs Kommune.
6: 11. juli på stranden i Grenå.
5: 12 timers non-stop fest. Tessa.
7: Lad være stå og glo på mig.
5: Batshiba.
6: City Dada. Mille.

0: Kato.
1: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
2: Beach Party.
1: I samarbejde med
2: Krifa,
1: Taffeltips,
2: Kult
1: og Sparekassen Danmark.
3: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
4: Mød Cupra Raval, byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
5: Dette er Go FM.

0: Godmorgen på den her fredag morgen. Du lytter til Radio Go FM, nærmere bestemt, så lytter du til Godmorgen Aarhus med Simone og Magnus.
1: Hvor ofte er du på Facebook, Magnus?
0: Jeg bruger mest Facebook, når jeg er på Messenger. Mm. Det ved jeg ikke, om det tæller. Det gør det jo ikke.
1: Ikke rigtigt, nej.
0: Mest når jeg lige skal hisses op over, hvor fuldstændig vanvittige mennesker kan være.
1: Prøv at, jeg er også ved at blive vanvittig over Facebook, fordi at jeg får alle mulige random personer op på min profil.
0: Ja, tak.
1: Altså sådan, så ser jeg for eksempel Henrik Olsen, som jeg ikke aner, hvem der er, der deler, at hans kone er død.
0: Ja, det er jo alle de dødsannoncer, jeg også fik.
1: Så er der, jeg ved ikke, om du har hørt om det, Papegøjehotellet.
0: Jamen, prøv at høre, Simone. Hvad
1: der kører også en eller anden vanvittig sag, hvor jeg hele tiden får beskyldninger mod Papegøjehotellet. Papegøjehotellet, der prøver at forsvare sig. Jeg har aldrig nogensinde fulgt eller kender til det. Jeg tror ikke engang, det ligger her i Aarhus.
0: Nej.
1: Sådan noget, hundesøger nyt hjem, bliv medlem. Og det er, der vil jeg sige, der bliver jeg en lille smule presset.
0: Hvorfor?
1: Fordi at det er sådan noget, så er der en hund, der mangler et nyt hjem.
0: No.
1: Og jeg kan jo altså se samtlige hunde flytte hjem til mig.
0: Ja. Men jeg ved ikke, hvad der sker, for jeg tror, at det er sådan et sidste forsøg på at...
1: Og prøve at redde det, eller hvad?
0: Ikke at dø ud. Altså, fordi det... lige nu, der er det bare sure mennesker i kommentarfelter. Altså, det er sådan det, jeg ser Facebook som.
1: Jamen, det må jeg indrømme. Ja, altså, jo, både og.
0: Altså, kommentarfelterne til diverse nyhedsartikler på Facebook, det viser faldet af menneskeheden. Det må jeg bare sige. Hvis du er en af dem, der er tit af kommentarsporet med negativitet på Facebook, kom ud, mand. Altså, begynd at lære windsurf. Tag et kursus et eller andet sted. Lav noget keramik. Der er altså masser af fede ting.
1: Og
0: bruge sin tid på. Fordi det er...
1: Jeg tror, man skal se indad, fordi det er højst sandsynligt, for der er nogle ting, der
0: det,
1: går
0: det, der irriterer mig mest. Det, der irriterer mig mest, det er alle dem, som, du ved, så læser de Mads Wang, hun har fået nye babser,
1: ja.
0: Og så skriver de, jeg er da ligeglad.
1: Mm.
0: Så skal du bare vide, Torben, for de hedder sgu tit Torben, så skal du bare vide, at hver gang du smider en kommentar, så er det på noget, et websprog, noget fancy, der hedder engagement. Og det vil sige, at nu du så kommenterer, så laver de bare en artikel igen, der minder om, fordi der var god engagement. Folk kommenterer, folk liker, folk klikker.
1: Og de er ligeglade med, hvilken slags
0: kommentarer. Det er lidt ligesom Paludan-demonstrationerne.
1: Ja.
0: Vil du gerne have det til at stoppe? Lad være med at møde op. Mm. Lad være med at kommentere. Men det er jo fordi, de synes jo faktisk, det er lidt fedt at kommentere.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
18: Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
24: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
0: Dette er Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: I går oplevede Aarhus Kommune telefonproblemer med ustabil drift på sine vigtigste numre, men i aften kunne kommunen melde, at langt de fleste hovednumre igen virkede. Kommunens telefonleverandør forventer, at problemet er helt løst her i dag. Kommunen vil udsende en ny status her til morgen. Årsagen til telefonnedbruddet er endnu uvist. Det er ikke første gang, at Aarhus Kommune oplever problemer med sine telefoner og nødkaldsystemer. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Tidligere på ugen vurderede Klimarådet også, at regeringens klimaplan er for optimistisk. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne. Først lidt eller nogen sol og tørt, men det bliver mere skyet, og fra sidst på formiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 13 og 15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager til lidt til frisk, og ved kysterne stedvis hård vind.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker skødstrå. Vi elsker dig. Go FM.

0: Diana med SOS lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Prøv at høre, Magnus. Det er snart ikke gået nogen snæs forbi, tror jeg, men min søn Hugo har jo snart fødselsdag. Ja. Og der var jo den der krosser, han ønskede sig, og så er jo ligesom blevet nødt til også at få nogle andre ønsker fra ham, ikke? Fordi
0: jo.
1: Det er jo ikke sikkert, at det bliver sådan en krosser.
0: Nej.
1: Og hvad er det bedste, man kan gøre, hvis børn ikke rigtig ved, hvad de ønsker sig? Det er at tage dem med en tur ind i Fedt og BR, og så kan de ligesom pege på, hvad de går og ønsker sig. Og det, han simpelthen vender tilbage til, det er en drone.
0: Ej, nu må det stoppe med det barn, Simone. Altså, først der er det en elkrosser, og nu er det en drone.
1: Yes, altså det er stadigvæk krosser, men det er også en drone nu. Altså, Fedt og BR har jo nogen for 200 kroner op efter. Problemet er, jeg aner ikke, hvad han skulle med sådan en drone.
0: Ej, nu
1: og
0: må du...
1: Og jeg ved heller ikke, hvordan sådan noget fungerer.
0: Nu må du også sætte foden ned.
1: Og hvad skal jeg så sige?
0: Altså, nu må nok være nok. Altså, kan du ikke give ham noget Lego?
1: Jamen, han gider altså, ikke rigtig sådan noget almindeligt legetøj. Han vil gerne have noget, hvor han kan være ude, og noget, hvor han kan være aktiv. Og jeg er helt enig. Jeg tror simpelthen, at det, der har været, og det er jo på forældre, bedsteforældre og andres kappe, han har været forkælet.
0: Nå, og har haft, det står man slet ikke sådan.
1: Både alt for meget.
0: Ja.
1: Så
0: det fortsætter vi.
1: Nej, men jeg siger...
0: Nu skal han have den el-scooter, han skal have den drone, så han kan lære... Man får ikke alt, hvad man peger på i den her verden.
2: God morgen til dig og til Smilets By.
3: God morgen, Aarhus.
2: På Radio Go FM.

0: Andreas Hodbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og Simone, dit barn vil både have droner og elskrosser og alt muligt, og det skal han bare have.
1: Nej, det skal han ikke, men Louise, hun skriver ind på 28732. Vores ønskede sig også en drone, og jeg aner simpelthen ikke, hvor de har det fra.
0: Nej,
1: altså, han
0: det...
1: bliver 5 år.
0: Ja, det
1: og
0: er...
1: Og jeg synes på ingen måde, sådan noget drone er fedt. Nå, men vi købte ind til magnetfiskeri. Noget helt andet, men et mega hit, det er udenfor. Alle kan være med, også lillebror, og de synes, det er så fedt at finde alt folks gamle lort.
0: Se, det er, undskyld mit franske, sat med en ordentlig gave, det der. Magnetfiskeri. Det er noget, de unge, de kan lære noget af. Kom ud i den friske natur. Lære lidt om biodiversiteten omkring en sø. Og samtidig så rydder de også op i de vandhul, der er rundt omkring.
1: Det, ved du hvad?
0: Det er faktisk
1: ikke dårligt.
0: Og ved du hvad, Hugo han står mig faktisk som en, der vil synes, det er skide sjovt.
1: Det tror jeg også, du
0: ved
1: er fuldstændig
0: ret i. Drop den drone, drop den krosser, og så køb en snor med en kæmpe magnet i bunden, Simone.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Og nu skal vi til noget, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Vi skal nemlig have vores faste filmanmelder René fra Movie Maniac med igen. Godmorgen, René.
1: Godmorgen, Magnus og Simone.
0: Godmorgen. René, prøv at høre. Du skal fortælle os, hvad vi skal se i den kommende weekend. Hvad er det, bliver lart? Hvad sker der?
1: Jamen heldigvis, det bliver meget værre, end I var så heldige for på uger siden med KFM. Mm. Nu bliver det rigtig klassisk junivejr, og ja, det tiltrækker jo, altså det sørger virkelig for, at man tænker, hvad er der i biograferne? Og heldigvis så har vi He-Man Masters of the Universe i biograferne. Jeg er måske ikke lige vokset op med det der catchphrase, by the power of Grayskull, I have the power. Det er ikke, Magnus, har du det? Eller?
0: Nej, ikke på samme måde. Jeg kender den godt, men nej, heller ikke mig.
1: Nej, jeg voksede op med Turtle, så det var Turtle Power og Cowabunga. Så jeg var lidt skeptisk, da jeg nu så den her film, men heldigvis åndet er lettet op. Det er faktisk sådan lidt en blanding af lidt Dungeon and Dragons, som kom for et år siden, med en filmatisering der, og så Barbie. Det lyder som en sjov. Og filmen ved godt, den er åndssvag. Det er faktisk det, der er lidt fedt. Mm. Fordi altså alene, at der er en hovedstad i Eternos, i sådan en fiktiv hovedstad, der bliver invaderet, og en ung prins på flygte med sit magtsvær, og han lever i vores virkelige verden på jorden, og han falder jo ikke rigtigt til, og han

0: sandt.
1: Ja.
0: Man sidder og tænker, jeg skal have flere popcorn.
1: Ja, men
0: så Magnus og Simone ind og til Masters of the Universe.
2: Og hvad nu, hvis man ikke tænker?
1: Jamen, jeg skulle lige til at sige, Simone, fordi i 2,5 timer, så er Simone stået af, René. Hvad har du noget andet?
0: Jeg kan godt høre det. Jeg har også noget til Simone. Oh, det er helt perfekt, det her timet, ikke også?
2: Ja.
0: Og Simone, hun har lyst til at være hjemme i sofaen i aften, og hun har tænkt sig, at der er en Netflix-serie, der hedder Legends. Og det er ikke den der legendens, den der danske, nej, det er en krimiserie på 6 afsnit, der tager udgangspunkt i faktisk noget i virkeligheden. Et spørgsmål af en sand historie, og det er der jo rigtig
2: det
0: mange,
2: elsker. Godt,
0: det er Simone er klar. Fedt, jeg vidste det om. Det handler om 1990'erne, starten, hvor det simpelthen handler om, at der er en masse heroin, der dræber en masse unge mennesker. Stofmisbruget er højt, og derfor så gør man det, at man simpelthen får en masse mennesker til at gå undercover, som ikke har nogen erfaring inden for det her undercover-arbejde. Og det kan lyde lidt dumt, men de falder altså rigtig, rigtig godt ind.
1: Det lyder
0: især en tidligere rod og nu en pligtopfyldende familiefar, der hedder Guy, som bliver draget af den her måde at leve på og skal gå undercover som kriminel og skal prøve at infiltrere den største de største tons af narko, der nogensinde kunne komme ind i landet. Og spørgsmålet er, lykkedes det?
1: Ja, det lyder.
0: På Netflix, 6 afsnit.
2: Yes. Den er solgt.
1: René, du har ramt bredt i dag, det kan jeg mærke, Simone, hun sidder med julelys i øjnene. René, tusind tak, fordi du vil være med, og prøve at høre, vi snakkes selvfølgelig igen næste fredag.
0: Jamen, så har jeg også en uge til at øve Godmorgen, Simone og Magnus. Du var fandme også her i dag.
1: Ej, jeg synes faktisk, den sad ret godt, René.
3: Musikken spiller. In New Order Leans. God sommer fra GoFM.

0: Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: I går oplevede Aarhus Kommune telefonproblemer med ustabil drift på sine vigtigste numre, men i aftes kunne kommunen melde, at langt de fleste hovednumre igen virkede. Kommunens telefonleverandør forventer, at problemet er helt løst her i dag. Kommunen vil udsende en ny status her til morgen. Årsagen til telefonnedbruddet er endnu uvist. Det er ikke første gang, at Aarhus Kommune oplever problemer med sine telefoner og nødkaldsystemer. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politiken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Tidligere på ugen vurderede Klimarådet også, at regeringens klimaplan er for optimistisk. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne.
3: Og så til en vejrudsigt for Aarhus, og vi kender næsten allerede historien. Først lidt eller nogen sol og tørt, men det bliver altså mere skyet, og for sidst på formiddagen, der kommer der regn. Temperatur mellem 13 og 15 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
5: KFM.
6: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio Go FM's Facebook.
5: Go. FM.
7: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
8: Fed fredag i friheden. Oplev Save Us live på scenen til Fed Fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
9: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Vejrecenteret.
10: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
6: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

0: Mols. Godmorgen, Aarhus præsenterer.
1: Prøv lige at høre her.
2: I går, der var der åbningskamp til VM. Simone, jeg ved ikke, om du sad og så den.
3: Nej, det gjorde jeg ikke. Godt. Der sov jeg.
2: Det var klokken 9.
3: Det ved jeg godt.
2: Godt. Prøv at høre. Det var altså Mexico mod Sydafrika.
3: Mm.
2: Sikke en åbningskamp. Jeg vil bare lige hurtigt lave en indskydelse. Jeg gættede resultatet inde på VM-spillet. Det vil sige, at jeg har 150 point nu i vores familie. Liga. 2-0. Okay. 2-0 gættede jeg, og det blev 2-0.
3: Det er ikke det, sådan en liga, du har med din familie, eller hvad?
2: Ja, det er VM-spillet. Det er noget andet.
3: Ja, okay.
2: Det, jeg gerne vil frem til, det er, at AGF-profilen, Gif Links, han blev i maj 2026 vraget til Sydafrikas VM-gruppe.
3: Det er fuldstændig sindssygt.
2: Landstræneren Hugo Broos, så tæt på Hugo Boss, altså så fedt navn, har tidligere udtalt, at han ikke mener, at AGF-spilleren har det nødvendige niveau til landsholdet. Nu kan jeg så fortælle, at jeg så den kamp.
3: Ja.
2: Gif Links er på niveau, over niveau, af samtlige spillere på det hold. Altså, jeg ved ikke, om Links...
3: Jamen, han har jo noget imod Links, så.
2: Jeg ved ikke, om Links, han er pillet ved en af konerne, eller hvad der sker. Men
3: det har han ikke. Han er en meget ordentlig fyr.
2: Det giver ingen mening, at den mand ikke er på det landshold. Ej. De spiller forfærdeligt. Altså, Gif Links vil være Ronaldo på det hold.
3: Ja.
2: Altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg var nødt til at slukke anden halvleg. Jeg kunne ikke holde ud af, at Gif Links ikke var med.
3: Der var jo også rekord, læste jeg simpelthen, for flest røde kort på en kamp.
2: Okay.
3: Eller en VM-kamp. Der var 3 røde kort.
2: Ja, men prøv at høre. Der er også, som vi også havde med i går, mildere regler om, hvornår man må give et røde kort.
3: Mm.
2: Rødt kort. Men det, jeg bare vil frem til, det er, at ham der, Hugo Broos, han skal tage sig selv lidt sammen.
3: Er det, men altså, prøv at høre. Det er deres tab.
2: Det er det bare. Altså, og prøv at høre, så beholder vi bare ham i GF.
3: Endelig. Lad ham blive, så længe han overhovedet har lyst til.
0: Prøv lige at høre her. I Godmorgen Aarhus på Radio GO FM.

0: I love it lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor klokken nærmer sig 8 minutter i 8, og lige om lidt, der skal vi høre meget mere god musik med Leib, og det der med livet, skal vi selvfølgelig have nogle nyheder og en vejrudsigt. Og så på den anden side af 8, der skal vi både snakke om det kæmpe arrangement, der er på søndag.
1: Ja.
0: Og så er det også...
1: Hvor der jo er en helt speciel person, der skal løbe.
0: Det vil nogen sige. Og så er det altså også sådan, at vi skal have fundet 2 vindere til vores Samsø-konkurrence. En tur til Samsø. 6 personer, inklusive cykler. Du er med i hurtigfærgen Lille Øer. Og Simone, det er dig, der står for at scrolle igennem og vælge en random. Så har du deltaget, så er det en god idé at lytte med på den anden side af klokken 8.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
4: Ja.
5: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil.
4: Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Dette er GoFM.
21: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. I Aarhus Kommune viser en helt ny status over kommunale byggeprojekter på ejendomsområdet, at der mangler omkring 150 millioner kroner. Tilbage i marts satte teknik og miljø gang i et gennemsyn af byggeprojekterne, fordi flere byggerier overskrider budgetterne. Nu har kommunen nedsat en taskforce med Rambøl som ekstern rådgiver, som skal finde årsager, mulige reduktioner og nye retningslinjer for byggeprojekterne. Ifølge rådmand Nikolaj Bang skal gennemgangen sikre bedre styr på økonomien og dermed undgå ubehagelige overraskelser i fremtiden. SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Det er markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først lidt eller nogen sol og tørt, men det bliver altså mere skyet. Og fra sidst på eftermiddagen, der kommer der regn. Temperatur mellem 13 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
3: Vi elsker Tranbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Don't Call Me Up med Bell, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor der altså sker noget ret vildt på søndag. Og det er nemlig, at bestseller City Hall Marathon, Aarhus City Half 2026, løber af stablen. Og undertegnet, han skal løbe.
1: Ja, det synes jeg nærmest er endnu vildere.
0: Ja.
1: Ikke sådan, fordi jeg ikke tror på dig.
0: Nej, det er jeg glad for.
1: Men det var sejt.
0: Tak skal du have, Simone.
1: Det synes jeg virkelig, det er.
0: Jeg løb jo også sidste år.
1: Ja.
0: Og gik fremragende.
1: Ja, når man tænker på, at du lå altså helt færdig og ikke var sikker på, om du kunne løbe, fordi du var så syg, kan jeg huske.
0: Præcis. Sidste år, der løb jeg den på 1:40 lige ud, faktisk.
1: Meget flot.
0: Meget tid. Flot. Meget flot. Kan vi slå den i år? Vi ved det ikke.
1: Går du efter at slå den?
0: Jeg vil give det et skud.
1: Altså, er det ikke sådan noget med, at man melder sig til en gruppe, hvor man tror, man ligger i forhold til tid?
0: Jo.
1: Og hvor har du sagt, du tænker, du ligger?
0: Jeg mener at huske, at den... Man går ikke så meget ved det. Men jeg det er 1:30 til 1:35.
1: Okay, så du regner med, at jeg skal slå den?
0: Ej, altså, det regner jeg ikke med at kunne løbe den på. Men det er bedre at være foran end bagved. Lad mig sige det på den måde.
1: Okay.
0: Det er klokken 10. Det går løs. Og man regner altså med op imod 50.000 tilskuere.
1: Ja, der er jo flere tilskuere, end der løber.
0: Ja, og det, sådan er det jo ofte. Men det vilde er, at der er stadig 14.000 løbere. Altså, det er fuldstændig vanvittigt arrangement.
1: Altså, jeg vil jo aldrig nogensinde kunne deltage. Et, fordi at jeg simpelthen ikke kan løbe. To, fordi at tanken om, at jeg skulle løbe foran så mange og ikke kunne klare den.
0: Ja.
1: Altså, måtte gå udgå, mens folk står og kigger på mig.
0: Det er jo det, folk de siger. Det er jo, det hjælper jo. Fordi man kan ikke give op. Altså, du bliver nødt til at gennemføre det. Sådan er det bare.
1: Er det ikke noget med, at man får sådan en goodie bag?
0: Jo, det gør man nemlig, og den skal også ned og hente i dag. Og der er både en trøje,
1: ja.
0: Og så er der startnummer.
1: Ja.
0: Og så er der ikke medaljen endnu. Den får du først, når du krydser.
1: Ja.
0: Så er der en vanddunk, blandt andet. Og så kunne jeg forestille mig, der var en gel. Sådan en løbegel.
1: Når du siger, ja, det er jo sådan noget, man spiser.
0: En gel, ja. Så man kan få nogle carbs ind.
1: Lidt dårlig mave af.
0: Det kan man få. Du kan få ekstremt sprutrøv af det, hvis du ikke er vant til det. Så det er en god idé lige at teste af, hvis man ikke er vant til det. Men altså, det kan være, jeg ser dig dernede, hvis du også skal løbe. I hvert fald så vil jeg ønske dig en god tur, hvis du skal. Ja. Og hvis du tilskuer, så bliver det også en fed fornøjelse, fordi det er jo nærmest sådan en Tour de France-agtig. Der kommer bil forbi og musik, og der er mavedanser. Og
1: okay.
0: Det er et kæmpe arrangement, så jeg vil faktisk sige, selvom du ikke kender nogen, der skal løbe, og selvom du ikke selv skal løbe, gå ned og kig, hvis du har mulighed for det. Det er altså noget af et show.

0: Benny Minau, Portugal.
1: Der går jo rygter om, at det skulle have været vores VM-sang, ikke?
0: Jo, det havde vi jo med et indslag.
1: Og jeg må bare sige, havde det været det, så vil jeg gå så langt at sige til, at det havde været den bedste VM-sang, der nogensinde var lavet.
0: Det er jeg meget tæt på at give dig ret i. Er du sindssyg? Jeg gad godt at høre den her som en VM-sang.
1: Ja, det gad jeg også godt.
0: Det blev der aldrig til, Simone. Og altså, VM-feberen har ikke ramt Aarhus, må vi bare sige. Altså, det er stadig vanvittigt, at VM er i gang, og jeg har, altså, jeg hører ingen snakke om det. Det er fuldstændig sindssygt. Mm. Altså, men sådan er det. Så må vi bruge sommeren på noget andet.
1: Og yes.
0: Man kunne jo bruge sommeren på at tage en tur til Samsø, specielt hvis man vinder det lige om lidt, fordi lige efter noget mere godt musik, så skal vi altså have fundet to vindere af vores Samsø-konkurrence.
2: KFM. Oplev smukke Samsø. Vind en endags tur til Samsø for op til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøre. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio KFM's Facebook. KFM.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

0: Simone.
1: Magnus.
0: Det er blevet tid.
1: Yes.
0: Tid til at finde to vindere af vores Samsø-konkurrence. Det er altså en tur til Samsø for 6 personer. Det er inklusive cykler. Det er med hurtigt færgen, lille øre, du. Og det er jo sådan, vi har lavet et opslag på vores sociale medier.
1: Mm.
0: Man har skulle deltage derinde.
1: Mm.
0: Og du sidder med dine fingre derovre på kommentarfeltet. Ja, tak.
1: Yes,
0: SMR.
1: Det er nejlende, man lige kan høre. Jeg lige kan klikke mig.
0: Lige præcis. Og Simone, du skal køre igennem kommentarfeltet,
1: yeah.
0: Og jeg skal sige stop 2 gange, går jeg ud fra.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Så nu tager vi den første. Er du klar?
0: 3, 2, 1, start.
1: Der er
0: stop!
1: Okay. Det er det, jeg nogle gange har lidt svært ved, når det er Instagram. Så er det, at det ikke altid er navnet, der står der.
0: Ja.
1: Nu prøver jeg.
0: Ja.
1: Laustsen. Altså, jeg tænker, det er et efternavn.
0: Laustsen.
1: Ja.
0: Laust. Min morfar hed jo Laust.
1: Ja.
0: Nå, ja, okay. Ja, men ja. Altså, Laustsen. Du er den første Laustsen. Vinder. Laust. Ja.
1: For vi skriver.
0: Vi skriver til dig. Vi skriver til
1: okay,
0: dig, ven.
1: Okay, er du klar til næste?
0: Ja, tak. Stop.
1: Okay, Morten Tusen Pedersen.
0: Morten,
1: den
0: var lettere. Den var lettere. Morten og Laustsen. I
1: Laustsen.
0: Har...
1: Laustsen. Nej, men jeg kan simpelthen ikke sige
0: Nej, det er også skidehul i det. I får begge to besked. Kæmpe tillykke.

0: Her får du nyhederne.
1: I Aarhus Kommune viser en helt ny status over kommunale byggeprojekter på ejendomsområdet, at der mangler omkring 150 millioner kroner. Tilbage i marts satte teknik og miljø gang i et gennemsyn af byggeprojekterne, fordi flere byggerier overskrider budgetterne. Nu har kommunen nedsat en taskforce med Rambøl som ekstern rådgiver, som skal finde årsager, mulige reduktioner og nye retningslinjer for byggeprojekterne. Ifølge rådmand Nikolaj Bang skal gennemgangen sikre bedre styr på økonomien og dermed undgå ubehagelige overraskelser i fremtiden. SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Det er markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. Først lidt eller nogen sol, det er vist forbi. Men det bliver altså også mere skyder, for sidst på formiddagen, der kommer der regn. Temperatur mellem 13 og 15 grader.
0: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Mød Cupra Raval, byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.

0: Simone, jeg kan næsten ikke komme ind i deres speak, og det er fordi, Simone, jeg har aldrig set dig være så optaget af noget, som den her off-campus-serie på Prime, som jo er en serie fyldt af lækre ishockeymænd, der er sammen med sådan lidt nørdede piger. Det er 50 Shades of Grey på isen. Hvad vil du gerne sige?
1: Det er lige så meget, hvordan de behandler piger. Nej, men der er bare så mange ting i det. Og i går får jeg set sidste afsnit færdigt, der sidder i Hermans Hule i Højbjerg, og min dreng har altså til dig. Og jeg kan bare mærke, at jeg er blevet en rigtig tom indeni nu, fordi at jeg ikke har den at se mere. Og kan du huske, at du spurgte mig sådan, altså, er det noget, du ved, man kunne sige, at du kunne se?
0: Mm.
1: Hvor jeg sagde, nej. Mm. Jeg synes faktisk, at samtlige mænd, hvor der er en kvinde i deres liv, måske, der ser den. Det kan være en søster, en mor, en kæreste, et eller andet. Se den.
0: Kan
1: så
0: du
1: I kan forstå, hvad vi går igennem.
0: Ja. Kan du hurtigt lige opsummere det, du gerne vil have, vi gør, så vi behøver se den? Altså, hvad er det, de gør, de mænd, som er så fantastisk?
1: Det er bare... Altså, de er bare lyttende og...
0: Hold nu.
1: Nej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Altså... Måske også bare sådan for at forstå os. Og det er bare for at sige...
0: Jamen,
1: det er jo
0: hvad
1: ikke kun lækre mænd, der med i den.
0: Jamen, det er det også meget.
1: Det
0: men
1: er det også
0: hvad
1: meget,
0: er det, de lytter
1: piger
0: til? Altså, hvad er det, de lytter til, som vi andre ikke lytter
1: jamen,
0: til?
1: De er bare så... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det.
0: Må jeg lige minde om, Simone? For det første, så er det en fiktiv serie.
1: Sikker på, det er det?
0: For det andet, som jeg også synes er et vigtigt element i den her off-campus, det er, at det er alt sammen skrevet og lavet af en kvinde.
1: Mm. Og det,
0: skal man huske på, fordi du kan tydeligt mærke, kan jeg forstå på det hele, at det er en kvinde, der har siddet bag tasterne, da de her karakterer. Det er jo lavet på en bog, som også er skrevet en kvinde. og det er sådan en drømmeverden.
1: Men det kunne være, at mændene kunne lære noget af det.
0: Sagtens. Og altså, jeg er altid åben for konstruktiv kritik.
1: Så. Jeg tror bare, at... men måske også bare sådan, så ved man, så kan det være, at man... Det er fordi, jeg tænker, at der er rigtig mange mænd lige nu, der har nogle kvinder, som ikke har noget, de ikke har noget at snakke med om, fordi kvinderne går i den her...
0: off-campus ting der.
1: Og jeg siger bare, hvis man så den, så kunne det være, at man havde lidt mere at snakke om, så man ikke helt kom væk fra hende. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal
0: mænd
1: sige det.
0: Derude,
1: jeg siger bare, jeg mangler noget i mit liv, efter jeg har set sidste afsnit.
0: Mænd derude, hvis du lige pludselig ser tv-skærmen, skift over til Prime og ind på første afsnit af Off Campus, så
1: eller
0: ved du godt...
1: Eller lige pludselig har fået et nyt abonnement.
0: Så ved du godt, hvad klokken den er slået.
2: Lyden af sommer. Lyden af Aarhus.
3: God sommer fra GoFM.

0: Pink med What About Us. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Lige om lidt, der er klokken 9, og det betyder også, at vi skal i gang i vores tema 9 time. Det er selvfølgelig fredagsfræk, vi skal have gang i.
1: Yes.
0: Tre sange, der kan gøre os klar til den weekend, der venter rundt om hjørnet. Få sendt dem ind. 28 700 132.
1: Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig Pony.
0: Pony?
1: Genuine med Pony, ja.
0: Den er her med givet videre.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Dette er Go FM.
6: Mere musik.

0: Her får du nyhederne. I Aarhus Kommune viser en helt ny status over kommunale byggeprojekter på ejendomsområdet, at der mangler omkring 150 millioner kroner. Tilbage i marts satte teknik og miljø gang i et gennemsyn af byggeprojekterne, fordi flere byggerier overskrider budgetterne. Nu har kommunen nedsat en taskforce med Rambøl som ekstern rådgiver, som skal finde årsager, mulige reduktioner og nye retningslinjer for byggeprojekterne. Ifølge rådmand Nikolaj Bang skal gennemgangen sikre bedre styr på økonomien og dermed undgå ubehagelige overraskelser i fremtiden. SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politiken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politiken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Det er markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
1: Og så til en vejrudsigt for i dag, først lidt eller nogen sol og tørt, men det bliver altså mere skyet over Aarhus. Og for sidst på formiddagen, der kommer regnen. Temperatur mellem 13 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Højbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Fredagsfræk.
1: Så er det blevet tid til vores tema, 9 time, og det er selvfølgelig fredagsfræk, vi skal have gang i. Nogle fredagssange skal på bordet. Send dit bud ind 28 700 132. Vi skal bruge 3, som vi kan høre.
2: Det skal vi.
1: Fuldstændig uden afbrydelser. Ja.
2: Og jeg er spændt på, hvad der kommer ind.
1: Altså, ja, tak.
2: Jeg kunne godt, det sagde jeg også tidligere, jeg kunne godt være på Genuine med Pony. Jamen. Det er den, man kender fra Magic Mike, hvis man er i tvivl.
1: Simone er lige i den fase lige nu.
0: Fredagsfræk. I Godmorgen Aarhus.

0: Vi er i gang med vores tema, 9 timer, og der kommer eddermame med gode bud ind, Simone. Der bliver både skrevet noget med fugle, der bliver skrevet noget milkshake. Der er sådan et lummer tema.
1: Så er du fugle?
0: Fugle.
1: Nå, gruppen fugle.
0: Ja, gruppen fugle.
1: Okay.
0: Som stadig er et mysterie.
1: Jeg troede, vi skulle til at høre James Brown, man kigger på fugle.
0: Ej, det er ikke lige den her omgang. Det kan være, det bliver næste gang. Prøv at høre, du kan stadig nå at få dit bud med, men det sendes ind nu. 28 700 132.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Du lytter.
2: Tilbage til musikken.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Fredagsfræk.
1: Tak for alle budene, der er kommet ind. Vi har nu udvalgt tre, som vi skal høre i denne morgens Fredagsfræk. Vi håber, du kommer til at nyde dem lige så meget, som vi kommer til at nyde at spille dem for dig. De kommer lige her.
0: Fredagsfræk i Godmorgen Aarhus.

0: Oplev den friske luft og det smukke landskab på dejlige Samsø. Lad bilen blive hjemme og medbring eller lej en cykel på øen. Du kan også benytte dig af telebussen til at komme rundt. Og i sommerferien kan du tage den gratis sommerbus. Vi sejler fra dok 1. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
2: Har I styr på løbetøj til DHL-stafetten? Hos Fisto giver vi et skarpt tilbud på tøj med jeres logo. Lad os være ærlige. Nogle løber for sejren, andre løber for grillpølsen bagefter. Men uanset hvad, sørger vi for, I matcher hele vejen til målstregen. Fisto.dk.

0: Cat's Eye med Gabriella. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Det var også det sidste, vi havde til dig for i dag. Tusind tak.
1: Men ikke bare for i dag. For den her uge. Er det ikke vanvittigt, Magnus? Det er jo fredag.
0: Det er vildt.
1: Altså, jeg ved ikke, jeg er der ikke helt. Altså,
0: nej, sådan, det skal nok komme til nogen,
1: ja,
0: bare muligt.
1: Og jeg glæder mig til weekenden. Men jeg har ikke helt forstået det fredag nu. Det er gået for hurtigt.
0: Ved du hvad? Den er faktisk lidt fisset ind med mig. Jeg glæder mig. prøv at høre. Vi lyttes igen på mandag. Selvfølgelig. Ja. Og så vil vi bare ønske en rigtig, rigtig god weekend.
1: God weekend, Magnus, og godt løb.
0: Jo, tak skal du have.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Dette er GoFM.
21: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Silkeborg IF har valgt Aarhus Fremads cheftræner Morten Kjærgaard som ny cheftræner. Han tager over efter Kent Nielsen, der stopper for at fortsætte som trænerassistent på landsholdet. Morten Kjærgaard har været 6 år i Aarhus Fremad. Han ser nu frem til tiden i Silkeborg, hvor han vil videreføre og udvikle klubbens spillestil. Region Midtjylland har siden 2018 reduceret sin CO2-udledning med knap 96.000 ton. Det fremgår af regionens nye bæredygtighedsberetning, som netop er blevet drøftet i regionsrådet. Beretningen viser, at der er sket fremskridt, men også at der fortsat mangler en betydelig reduktion frem mod 2030 for at nå de politiske klimamål. Samtidig peger regionen på, at forebyggelse og behandling tættere på borgerne også kan være med til at gøre bidrag til et mere bæredygtigt og CO2-venligt sundhedsvæsen. Særlig rådgiver i SF Thomas Nystrøm undskylder nu for upassende adfærd. På Facebook skriver han, at han har udsat SF-rådmanden Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Han erkender også at have sendt en upassende sms og givet klap bag i til en anden. Undskyldningen kommer efter, at Lotte Kofod er rejst til folkemødet på Bornholm. Her vil hun konfrontere SF-formand Pia Olsen Dyhr med, at hun har genansat Thomas Nystrøm. Fra på søndag bliver det nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her træder nye EU-regler nemlig i kraft. De betyder, at det er slut med mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Fremover skal det stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra, og hvor stor en procentdel de udgør. Det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt på markedet før på søndag. Med skyde og efterhånden regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 13 og 15 grader. I aften klarer det op med lidt sol, men fortsat byger, og i nat vekslende skydække med byger. 8 til 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Lystrup. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Man føler sig lidt nøgen. Ikke sådan, at du overhovedet skal danne dig nogle mærkelige billeder i hovedet. Det er ikke på den måde, men det er det, sang den handler om. Altså det her med at komme ud af et forhold, så er hjertet måske knust, og så ved man ikke helt, om man tør åbne op for en ny, hvis der skulle dukke en op. Og det er jo så der, man kan begynde at føle sig en lille bit smule nøgen og plottet i sådan nogle situationer. Det er altså det, den omhandler. Undressed her fra Somber, der var også Mille Uro, det var Drømmefanger. Fredag er blevet, tid til god arbejdsløst, har jeg så med dig, og velkommen til. Jeg hedder Per. Jeg har selvfølgelig masser af god musik, som kan sætte lidt ekstra glæde ind i din fredag, forhåbentlig da. Senere så runder vi Harry Styles og også Pitbull, men lige nu, så er der musik fra Billie Eilish og Birds of a Feather.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: KFM.
2: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio KFM's Facebook.
1: KFM.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: L-Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Dette er GoFM.

45 sommer er han. Han er fra Miami og kendt for den skaldede isse og ja, nærmest altid solbrillerne på. Og måske også for Mr. Worldwide, som han jo kalder sig selv. Pitbull var det samme Neo, Afrojack og Nair og Give Me Everything, der var også Harry Styles' American Girls. Husk, at du skal til og ud af starthullerne, hvis du skal nå at være med i konkurrencen om at komme en tur til Samsø for op til 6 personer, inklusive cykler med hurtigfærgen Lilleøre. Det er jo inde på vores sociale medier, den kører lige nu. Facebook og Instagram, men det er kun ind til klokken, den bliver 12 i dag. Så du skal altså skynde dig lidt, hvis du skal nå at være med. Lige om lidt, Taylor Swift og The Fate of Ophelia, men først Copenhagen City.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenå.
1: 12 timers non-stop fest. Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
2: City Dada. Mille.
1: Juste. Jack Style.
2: Ude af kontrol. Darling.
4: Du kan ramme mig i røven.
2: Hedegaard. Anton Vest.

0: Omar. Kato. Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
1: Beach Party.
0: I samarbejde med
1: Grifa,
0: Tafeltips,
1: Kult
0: og Sparekassen Danmark. Fed fredag i friheden. Oplev Savers live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
0: Go FM. Og nu mere musik.

The Kid Laroi og Justin Bieber, her var det Stay på Radio Go FM i god arbejdsløst. Så er der kun en uges tid til, at skolerne de går på sommerferie. Det er jo sådan den sidste officielle skoledag på fredag i næste uge for langt de fleste. Og det betyder så også, at der er noget sommerferie i vente. Jeg ved ikke, om du sådan allerede har lagt nogle planer. Måske har du lagt nogle kørselplaner. Jeg har da hørt om flere, som simpelthen tager turen i bilen, og så ellers bare sydover. Et par enkelt gange er det sket, eller en enkelt gang. Det var den der tur til Berlin, som jeg fortalte om den anden dag. Ellers så kan jeg faktisk ikke rigtig vi har også været en tur i Tyskland. To gange tror jeg, det har været sådan noget kørselferie. Men ellers så er jeg måske mere til det der med at hoppe på en flyvemaskine. Men hvis du skal på kørselferie, så er der jo lige nogle ting, du sådan skal huske at følge op på, fordi reglerne ændrer sig jo altid, nærmest hele tiden. Og der er jo også kommet nogle nye regler i blandt andet Tyskland og Frankrig, som kan have noget indflydelse på din kørselferie. I Tyskland, der har man reduceret antallet af miljøzoner. Altså du ved, de her zoner, hvor du ikke må køre ind med hvilken som helst bil. Du skal stadigvæk have det her mærke i bilen, men der er altså blevet langt færre miljøzoner, og det har noget at gøre med, at de nyere biler, også benzin og diesel og sådan noget, sagtens kan køre ind i områderne, fordi de ikke forurener så meget. Men tjek lige op på det. Fordi det er jo ikke sådan, at jeg siger, at det hele er forsvundet. Der er stadigvæk miljøzoner i Tyskland. I Frankrig til gengæld, der har man jo så strammet grebet. Der har man indført flere miljøzoner. Så hvis turen den går til Frankrig, så er det også noget, du lige skal være ekstra opmærksom på, hvis det ikke er elbilen, du vælger at tage. Fordi der er jo selvfølgelig mange, som har fået sig en elbil i dag. Men der er så også mange, som så siger, jeg ved ikke lige helt, om det er elbilen, vi skal tage, eller om vi lige skal bytte bil med nogen, hvor man rent faktisk bare lige, du ved, hurtigt kan pumpe noget brændstof i. Nu har jeg ikke selv elbil, så jeg ved ikke. Altså, det kræver jo selvfølgelig lidt planlægning, hvis man kører sydover i en elbil. Det er jeg helt med på. Jeg ved ikke. Jeg kunne egentlig godt forestille mig, det kunne jeg da godt. Altså, det tænker jeg. Det er vel bare et spørgsmål om tilvænning, er det ikke? Det her med rækkeviddeangst, det er vel ikke så aktuelt længere. Er det det? Jeg ved det ikke helt, fordi jeg kan jo ikke rigtig tale mere på det, i og med, at jeg ikke kører en elbil. Så det kan da godt være, at det stadigvæk er lidt et issue. Det er bare for at sige, at der er sådan lidt ændrede regler, hvis du skal på kørselferie, så måske lige en idé at få tjekket op, inden turen den går sydover i bilen. Mumle er på vej. Først er der Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It på Go FM. I like being used. It means I have a purpose.

Ed Sheeran og Sapphire i god arbejdsløst på Radio Go FM, hvor vi med hastige skridt er på vej mod lidt nyheder. Ja, selvfølgelig klar, når klokken bliver 11. Inden er der 1000 år, det er Gops sammen med Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Det her, det er også dansk, nemlig Annika og Livsforladt.

0: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk. og få mere fra hånden og mere fra pengene.
19: Er god FM. Og nu mere musik.

0: får du nyhederne.
1: En kvinde er til morgen fundet død i vandet ved Marselisborg Løsbådhavn i Aarhus. Der er intet, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands Politi. Kvinden var ved tidtiden ikke identificeret, og hendes pårørende er derfor ikke blevet underrettet. Blot 7 minutter efter anmeldelsen om den dødfundne kvinde, fik politiet en lignende anmeldelse. Her blev en mand fundet livløs i Gudenåen ved Randers. Heller ikke i den sag er der noget, der tyder på en forbrydelse. Silkeborg IF har valgt Aarhus Fremads cheftræner Morten Kjærgaard som ny cheftræner. Han tager over efter Kent Nielsen, der stopper for at fortsætte som trænerassistent på landsholdet. Morten Kjærgaard har været 6 år i Aarhus Fremad. Han ser nu frem til tiden i Silkeborg, hvor han vil videreføre og udvikle klubbens spillestil. SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm. Han forlod ellers partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger i dag på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. Turismen i Danmark har fået en god start på året. I marts og april var der 8,3 millioner overnatninger, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Dansk Erhverv kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det. Med skyde og efterhånden regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 13 og 15 grader. I aften klarer det op med lidt sol, men fortsat byger, og i nat vekslende skydække med byger. 8 til 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Brabrand. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Sabrina Carpenter og Tears på Radio Go FM. Der var også St. Clara og Gosh, I Love It. Velkommen til God Arbejdsløst. Jeg hedder Per, og jeg vil lige minde om, at der jo er under en time til, at konkurrencen om en tur til Samsø for op til 6 personer med cykler med hurtigfærgen Lilleøre, den slutter. Du skal altså ind forbi vores Facebook og Instagram inden klokken, den bliver 12, og deltage i konkurrencen, hvis det kunne være noget for dig at komme en tur og besøge Samsø henover sommeren. Så er det sagt. Lige om lidt, Andreas Odbjerg, men først Wiz Khalifa sammen med Charlie Puth. Det er See You Again. It's been

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: FM.

Og det tænker jeg da, det skal nok blive ganske udmærket. Så kunne vi jo godt bruge, at vi var på sådan 28 grader og fuld skrue på solen, ikke? Det er så ikke helt det, der kommer til at ske. Men det går nok alligevel. Jeg håber i hvert fald, du får en god weekend, når en gang du når så langt.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: KFM.
2: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for op til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøre. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio KFM's Facebook.
1: KFM.
3: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
5: Mød Cupra Raval. Byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
6: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1595. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Vierge Centeret.
2: Dette er KFM.
7: Og nu tilbage til musikken.

Rihanna. Denne gang i selskab med Mickey Echo, her hvor det er Stay på Radio Go FM i god arbejdsløst. Husk at komme afsted ind på vores sociale medier, Facebook, Instagram. Der er ikke lang tid til konkurrencen, den lukker ned. Så vil du vinde dig en tur til Samsø for op til 6 personer med hurtigfærgen Lilleøre hen over sommeren, så gå ind og deltag på Facebook og Instagram inden klokken bliver 12. Mere musik skal vi have, og denne gang så er det Olivia Rodrigo, der står for den, og hendes Drop That.

0: bare lige video.
1: Budapest fra George Ezra på Radio KFM i God Arbejdsløst. Det kan være, du skal til at have pakket madpakken frem. I hvert fald så skal jeg have lidt at spise, det kan jeg mærke på mavetøjet. Der er nyheder her kl. 12, inden er der Christoffer og ham med gitaren. Det her, det er Kelby, While I Wait på KFM.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring.
0: Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Her får du nyhederne. En kvinde er til morgen fundet død i vandet ved Marselisborg Løsbådhavn i Aarhus. Der er intet, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands Politi. Kvinden var ved tidtiden ikke identificeret, og hendes pårørende er derfor ikke blevet underrettet. Blot 7 minutter efter anmeldelsen om den dødfundne kvinde, fik politiet en lignende anmeldelse. Her blev en mand fundet livløs i Gudenåen ved Randers. Heller ikke i den sag er der noget, der tyder på en forbrydelse. SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm. Han forlod ellers partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger i dag på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. Det var angiveligt en 14-årig dreng, der i starten af juni affyrede flere skud mod en lejlighed på Frederiksberg. Det mener Københavns Politi på baggrund af efterforskningen. Men fordi drengen er under den kriminelle lavalder, kan han ikke retsforfølges. Han er i stedet i de sociale myndigheders varetægt. 2 mænd på 20 og 26 år er også blevet pågrebet i sagen. De sigtes for at have givet våbnet til drengen, og begge fremstilles i dag i grundlovsforhør. Med skyde og efterhånden regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 13 og 15 grader. I aften klarer det op med lidt sol, men fortsat byger, og i nat vekslende skydække med byger. 8 til 13 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Vi elsker EU. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Homebreaker fra Somber, og der var Ray til ørerne. Where is my husband, blev der spurgt. Herefter klokken 12 på en fredag i god arbejdsløst. Weekenden den kalder sig småt. Og masser af musik skal der selvfølgelig også til ligesom at få kickstartet weekenden med. Lige om lidt så er det Erika Jane og senere Paga. Men først til deres allerstørste hit til dato, og den kommer de nok heller ikke til at overgå. Maroon 5, This Love på Go

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hitte.
9: Go FM.
8: Mere musik.

Seth Gray og Maren Morris, The Middle på GoFM, og der var også Pakka med Flue i et spind. Og mere dansk skal vi have, så uanset om du cykler rundt i Aarhus gader, om du kører i bil, om du sidder på din flade eller står

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden. Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Savers live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
3: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
4: Dette er Go FM.

Bachi Barn, som jo var den første kunstner, vi havde på scenen til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden i år, her på nummeret, som hun har lavet sammen med Safadu. Det var Baja. Sommerferie er ret forude, og så er spørgsmålet, er du sådan den store planlægger, og den, der sidder og tjekker sådan noget som TripAdvisor ud, eller Trustpilot. Trustpilot kan jo selvfølgelig også come in handy, kan man sige, hvis der er nogle ting, man skal booke. Men TripAdvisor, jeg vil sige, jeg har brugt TripAdvisor en del. Altså, og man kan også samtidig, det er nok mere den der med, hvis man skal ud og rejse, og det er et sted, man ikke helt kender, så kan man lige gå ind og få lidt inspiration i forhold til, hvad er der restaurant, og hvad er der seværdighed og sådan noget. Og så kan man jo altid lige gå ind og tjekke ud, om det nu også er det værd at tage afsted på den her udflugt, eller tage ud og se den her seværdighed. Lidt det samme som dem, der siger, at jeg har været i New York, så skulle vi lige se Frihedsgudinden. Nøj, hun er lille. Altså, det er jo slet ikke som på filmen. Så meget større ud på filmen i virkeligheden. Og jeg skal da indrømme, jeg har også været i New York. Det var godt nok i 1997, så det er ikke der, at hukommelsen den strækker sig helt tilbage, så jeg kan faktisk ikke huske, om jeg synes, at hun er lille eller ej. Jeg tror, at vi var der vist også egentlig ude og besøg Frihedsgudinden. Nå, lad nu det ligge. Men i hvert fald, så jeg synes egentlig, det er meget rart lige at have sådan en lille hjælpende hånd, hvis man skal ud og rejse eller noget, og så lige kan gå ind og tage stil om, der er den her seværdighed, man kan også gå ind og finde noget i området, og så se, at det er værd. Og nu ved jeg godt, man skal jo selvfølgelig ikke stole på alle anmeldelser, der kommer, men nogle gange så kan man få sådan et lille hint om det er noget, der er værd at se på eller ej. Så det kan du tage med i overvejelserne, hvis det er noget, du aldrig rigtig har benyttet dig.

One Direction og What Makes You Beautiful på Radio FM her i God Arbejdsløst. Vi nærmer os lidt nyheder. Det er klokken 13. De er klar, men du skal ikke snydes for Olivia Dean. Du får med Man I Need. Så det her, det er ikke Olivia Dean. Det er Ella Langley, Choosing Texas på Go FM. Just

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.

0: Her får du nyhederne.
1: En kvinde er til morgen fundet død i vandet ved Marselisborg Løsbådhavn i Aarhus. Der er intet, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands Politi. Kvinden var ved tidtiden ikke identificeret, og hendes pårørende er derfor ikke blevet underrettet. Blot 7 minutter efter anmeldelsen om den dødfundne kvinde, fik politiet en lignende anmeldelse. Her blev en mand fundet livløs i Gudenåen ved Randers. Heller ikke i den sag er der noget, der tyder på en forbrydelse. Region Midtjylland har siden 2018 reduceret sin CO2-udledning med knap 96.000 ton. Det fremgår af regionens nye bæredygtighedsberetning, som netop er blevet drøftet i regionsrådet. Beretningen viser, at der er sket fremskridt, men også at der fortsat mangler en betydelig reduktion frem mod 2030 for at nå de politiske klimamål. Samtidig peger regionen på, at forebyggelse og behandling tættere på borgerne også kan være med til at gøre bidrag til et mere bæredygtigt og CO2-venligt sundhedsvæsen. En 25-årig kvinde har anmeldt en voldtægt i en baggård i Allinge tæt på folkemødet. Overgrebet skulle være sket natten til torsdag, og i aftes anholdt Bornholms Politi en 32-årig mand i sagen. Han er siden blevet afhørt og løsladt igen, men sigtelsen mod ham er opretholdt. En af de danskere, der har haft den højeste stilling i EU, er gået bort. Niels Ersbøl er død i en alder af 100 år. Det oplyser hans datter Louise Ersbøl. Niels Ersbøl var Danmarks første generalsekretær i EU's ministerråd. Han havde posten fra 1980 til 1994. Han bliver stadig omtalt som en af de danskere, der har haft den højeste stilling i Bruxelles. Med skyde og efterhånden regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 13 og 15 grader. I aften klarer det op med lidt sol, men fortsat byger, og i nat vekslende skydække med byger. 8 til 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Lisbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Hella Augusta samlede Ida Laubær, Bedre Held Næste Gang og Opalite. Det var Taylor Swift, der sang her efter klokken 13 i God Arbejdsløst. Velkommen til. Jeg hedder Per, varmer dig op til weekends. Den ligger jo lige for fødderne af os. Måske er du allerede gået på weekend. Et heldigt asen. Lige om lidt, Alex Warren og Fever Dream, men først Justin Bieber og Daisies.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino. Du lytter.
7: Tilbage til musikken.

Avicii Levels på Radio Go FM, og Golden lød det, det var Hunter X. Hvis du ikke var hurtig nok ud af starthullerne og få deltaget i konkurrencen om at komme en tur til Samsø ind på vores sociale medier, så skal du ikke fortvivle, for der er endnu flere sommeroplevelser, du kan vente dig til. Og det sker igen mandag morgen hos Simone og Magnus i Godmorgen Aarhus. Hvad det er, du kan vente dig til, det løfter vi sløret for i løbet af eftermiddagen. Sofie 1998, Bergers VVS, på vej med slår op her i god arbejdsløst, men først drømmefanger fra Mille og Uro på Go FM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Oplev det sjoveste droptårn, Elgrito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Har I styr på løbetøj til DHL-stafetten? Hos Fisto giver vi et skarpt tilbud på tøj med jeres logo. Lad os være ærlige. Nogle løber for sejren, andre løber for grillpølsen bagefter. Men uanset hvad, sørger vi for, I matcher hele vejen til målstregen. Fisto.dk.
3: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
4: Mød Cupra Raval, byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
5: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.

Jeg tror ikke, at de på noget tidspunkt som sådan har været i karambolage med Maroon 5, men ikke desto mindre, så spillede han jo, før han fik en solokarriere i et pop-rock-band, der, fordi de var fire medlemmer, kaldte sig selv for Maroon 4. Her var det Callum Scott og Dancing on My Own på Radio Go FM i god arbejdslyst. De har allerede to udsolgte koncerter og en ekstra koncert på vej på Tankroen til september i et stort telt. Hvem de er, det kan du høre lige om et øjeblik. Men først Harry Styles og American Girls.

De to første koncerter, de gik jo udsolgt ret hurtigt. Den 11. og 12. september spiller de nemlig på Tangkrogen i et stort cirkustelt, Jonah Blacksmith her. Og her klokken 10 til formiddag, der røg der jo også nogle billetter til salg til en ekstra koncert om søndagen. Jeg har ikke lige fået tjekket op, om der allerede er udsolgt til den, men du kan jo tjekke det ud inde på Ticketmaster i så fald. Men det er altså en søndagskoncert, du i så fald skal til. Jonah Blacksmith og op på Radio Go FM. Så er der ikke mere god arbejdsløst for i dag. Jeg er tilbage på mandag efter klokken 10 formiddag, så der kan vi lyttes ved. Her nu, Charlie Puth. Det her, det er Changes på Go FM.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
21: Tilbage til musikken.

0: Den har jeg ikke.
1: Her får du nyhederne.
2: Foreninger i Aarhus, der mangler penge til projekter, kan fra august få hjælp til at blive bedre til fondsansøgninger. Det er Idrætssamvirket Aarhus, der allerede nu opfordrer foreningerne til at tilmelde sig arrangementet Mød Fondene den 24. august. Det kommer til at foregå i FO-byen i Aarhus, hvor flere fonde og rådgivere stiller op. Her kan foreningerne få en direkte dialog, stille spørgsmål og få konkrete råd til fondsansøgninger. Det er målet med mødet at styrke foreningers mulighed for at få del i fondsmillioner til foreningslivet. Det er gratis at deltage, oplyser Idrætssamvirket Aarhus. Folkemødet på Bornholm er skudt i gang, og det har givet travlhed for p-vagter og betjente. I går blev der udstedt omkring 110 parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler i Allinge. Det er meget usædvanligt, og det skyldes udelukkende folkemødet. Det fortæller politikommissær Thomas Elsgaard fra Bornholms Politi. Under folkemødet er der nemlig forbud mod at parkere uden for de anviste pladser. Thomas Elsgaard mener, at de mange ulovlige parkeringer skyldes uvidenhed og ikke ond vilje. I dag bliver selskabet SpaceX, hvor Elon Musk er administrerende direktør, børsnoteret i det, der ventes at blive den største børsnotering nogensinde. Men flere danske pensionsselskaber afviser at investere. Pensionsselskabet Velliv har nu meldt sig ind i koret af selskaber, der holder sig væk. De er bekymrede for både værdiansættelsen og ledelsesstrukturen. Også PFA, Danica og Akademikerpension har afvist at investere. I dag mest skyet og efterhånden regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. I aften klarer det op med lidt sol, men der vil fortsat være byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
1: Vi elsker bedre. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Ja, var det BB Rexha og Faithless. Det her var New Religion her på Go FM. Så blev det fredag, så blev det afslutningen på ugen. Weekenden, den står for døren. Det er en dejlig en af slagsen, forhåbentlig, som er i vente. Og jeg hedder Jakob og er frem til klokken. Den i øvrigt bliver 18 og skal holde dig lidt i ørene her de sidste arbejdstimer på sådan en af fredag og få skudt det hele godt og grundigt i gang. Og ved du hvad, jeg har lidt Shawn Mendes klar til dig om et øjeblik. Den hedder Treat You Better. Det her, det er Albert Heath og sangen Dixie.

Jeg har engang set ham live ham her, og det var i øvrigt en fed oplevelse. Navnet det er Shawn Mendes, og det var Treat You Better her på GoFM. Og vi er i fuld gang med fredag eftermiddag. Rigtig god weekend til dig, hvis du er kommet så langt. Og ja, rigtig, rigtig god køretur, hvis du er på vej hjem i trafikken og holder en kø eller et eller andet sted. Jamen så væbn dig med tålmodighed. Der er selvfølgelig weekend til lige rundt om hjørnet. Og der er også musik fra Lewis Capaldi. Den hedder Stay Love. Det er efter Cat's Eye, sangen her, der hedder Gabriella.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Dette er Go FM. Mere musik.

Jeg gad godt at have hans stemme. Jeg mindes, at det lyder lidt sådan her, når jeg står i bruseren i hvert fald om morgenen. Måske ikke helt alligevel, men vi er derhenne af. Lewis Capaldi, Stay Love her på KFM til fredag eftermiddag. God weekend. Der er lidt gakker til dig. The Dance om et øjeblik. Jeg har også Benjamin Hav, Years and Years og mange andre i øvrigt på vej i din retning. Her der får du Omar. Det her, det er Samsø.

Det var Lady Gaga med Dance her på Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af weekend også i din radio. Jeg hedder Jakob, siger god eftermiddag til dig, hvis du lige er kommet ombord. Så kan jeg da fortælle dig, at vi lige napper en fyr, som jeg måske ikke rigtig sådan har været fremme sådan helt på hitlisterne i en del år. Han hedder Nio, og ved du hvad, han er på vej til dig. Det samme er en kvinde, som jo altid ligger i toppen med hitlisterne, Taylor Swift. Så der er masser at gå rundt til selvfølgelig at blive hængende sådan en fredag eftermiddag her på Go. Det her, det er sang Clara. Den hedder Gosh, I Love It.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: I samarbejde med Bruns Galleri giver vi dig muligheden for at vinde billetter til Beach Party.
1: Og der har du altså mulighed for at høre Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin og mange flere.
2: Så skal du fest på stranden i Grenå, så lyt med.
1: God weekend!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.

0: Mix. Go. FM.
1: Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenå.
1: 12 timers non-stop fest. Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
2: City Dada. Mille.
3: Jeg hader ikke mig selv, når jeg
1: Juste. Jacksta.

0: Omar. Kato. Ekbol. Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
1: Beach Party.
0: I samarbejde med
1: Krifa,
0: Taffeltips,
1: Kult
0: og Sparekassen Danmark.
2: Mød Cupra Raval, byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
0: Go with him.
3: Og nu mere musik.

en god gammel klassiker fra Nion. Det var Closer her på Go FM til din fredag. God weekend til dig. Jeg har et musik fra en herre, som jeg jo synes gjorde det fantastisk godt, da han var dommer i X-Factor for første gang nogensinde. Han hedder Benjamin Hav, og han er så klar med en helt ny lækker sang. Den hedder Portugal, og den kan du nyde efter hende her. Taylor Swift og The Faith of Ophelia.

Jeg synes, han skal have stor ros for hans job i X-Factor, for jeg synes faktisk, han er ret fed og gør det rigtig, rigtig godt. Og så oplevede jeg ham faktisk også i Silkeborg for et par uger siden til noget, man kalder Hede Rytmer, hvor han jo også var live på scenen. Benjamin Hav, det her, det var Portugal her på GoFM. God weekend til dig. Vi er fuld gang med fredag eftermiddag, og ved du hvad, der er selvfølgelig en gang nyheder på vej til dig, når klokken den bliver 3 inden dag. Ja, så er jeg blandt andet Emil Kruse klar til dig om lidt, og jeg er Jesen Jes. Det her er King.

Sanias her på Go FM til din fredag eftermiddag. Det her, det var sangen King. Vi er på vej mod nyheder klokken 15 og på vej mod en opdatering på, hvad der sker i den store verden, og selvfølgelig også her i Aarhus. Inden da, så napper vi lige Emil Kruse. Okay, okay. Og Internet Words, det her er Copenhagen.

0: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myre overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Dette er GoFM.

0: her får du nyhederne.
1: Efter at Morten Kjærsgaard har forladt Aarhus Fremad for at blive cheftræner i Silkeborg, har klubben nu sat navn på afløseren. Han er fundet i egne rækker. Det er nemlig 29-årige Mathias Damsgaard, der hidtil har været assistent for Kjærsgaard, som er blevet forfremmet til cheftræner. Det skriver Aarhus Fremad på sin hjemmeside. Damsgaard kom til klubben i 2019 som spiller, men året efter blev han spillende assistenttræner, inden han stoppede som aktiv for at hellige sig assistentrollen helhjertet i 2023. En ny global aftale skal sikre bedre vilkår for millioner af arbejdere i den såkaldte platformøkonomi, som vi kender fra f.eks. Volt og Uber. Torsdag blev FN-organisationen ILO's 187 medlemslande enige om den første bindende aftale på området. Den opfordrer landene til at sikre grundlæggende arbejdsrettigheder, uanset om virksomhederne anser dem for ansatte eller selvstændige. Med tiden er det meningen, at aftalen skal blive til national lovgivning i de enkelte lande. Det skriver Ritzau. En SAS-pilot blev onsdag testet positiv for kokain efter en flyvning fra København til Nice. Det skete i en rutinemæssig kontrol efter, at flyet var landet. Det skriver BT, der citerer franske medier. Sagen blev i går behandlet ved en fransk domstol, og her blev piloten idømt 10 måneders betinget fængsel og et forbud mod at flyve over Frankrig i et år. SAS siger til Ekstra Bladet, at selskabet håndterer sagen med største alvor, og at passagerernes sikkerhed er den højeste prioritet. I dag mest skyet og efterhånden regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. I aften klarer det op med lidt sol, men der vil fortsat være byer.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Solbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Det her, det er en sang, som jo beskriver meget godt, hvordan man nogle gange har det, når man skal ud af et parforhold, og den ene skal flytte, og de følelser, der løber i igennem kroppen. Det her, det var Mumle, og sangen 4 uger, før den, der fik du ham med gitaren, det var selvfølgelig Christoffer. God fredag eftermiddag, og rigtig god weekend til dig. Velkommen til. Jeg hedder Jakob, og det er mig, der er her i et radio på GFM, frem til at klokken den bliver 18. Gops med Rasmus Ebak og Anker Stjerne. 1000 år, den kan du glæde dig til. Det er efter Pink, og det her, det er Just Like a Pill.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Dette er GoFM.
13: Og nu tilbage til musikken.

En af de mere populære sange i øjeblikket, Home Wrecker, sådan lød den her fra Sombre her på Go FM. Vi er lyden af Aarhus, og ikke mindst lyden af weekend. Rigtig god weekend til dig, når du kommer så langt. Ved du hvad, David Guetta og Jennifer Lopez er jo klar til dig om et øjeblik med Save Tonight. Jeg ved ikke, om du var en af dem, som så VM i fodbold i går aftes, da der var den her åbningsceremoni. Der spillede man jo sådan en åbningssang lige op til kampen mellem Mexico og Sydafrika. Og det var faktisk også en sang, som David Guetta, han har været med ind og remixes, og han er også sådan lidt med til VM i fodbold. Der er Loud Luxury til dig lige nu, sammen med Brando. Det her er Body. Baby.

0: David Guetta, som faktisk også er med ind over VM i fodbold, til i hvert fald med åbningssangen, som blev spillet i går aftes i Mexico, da Mexico og Sydafrika skulle spille. Der havde man sådan lidt en åbningsceremoni, og der spillede man en sang, som David Guetta altså har remixet. Det her, det var gjort sammen med Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Og med det øjeblik her på GoFM, der er vi klar med Lola Young. Den hedder Messi, og her der er der Tobias Rahim og Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: I samarbejde med Bruns Galleri giver vi dig muligheden for at vinde billetter til Beach Party.
1: Og der har du altså mulighed for at høre Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin og mange flere.
2: Så skal du fest på stranden i Grenaa, så lyt med.
1: God weekend!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
0: Go FM.
3: Beach Party.
4: I samarbejde med Sparkassen Danmark
3: og Norddjurs Kommune.
4: 11. juli på stranden i Grenaa.
3: 12 timers non-stop fest. Tessa.
5: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
3: Batshiba.
4: City Dada. Mille.
3: Juste. Jack Style.
4: Ude af kontrol.
6: Du kan ramme mig i røven.
4: Hedegaard.

0: Kato.
1: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
2: Beach Party.
1: I samarbejde med
2: Grifa,
1: Tafeltips,
2: Kult
1: og Sparekassen Danmark. Fed fredag i friheden. Oplev Save Us live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
1: Tilbage til musikken.

Det er Lola Young her på GoFM til din fredag eftermiddag. Det her, det var Messi. Rigtig god weekend til dig, når du engang kommer så langt. Husk, at du jo altid sådan lige kan følge lidt med i, hvad vi render rundt og laver. Hvad har Magnus og Simone eventuelt lavet af finurligheder osv.? Det kan du finde ud af, hvis du besøger os på de sociale medier. Der skal bare finde os enten på Instagram eller på vores Facebook. Bare søg GoFM. Om lidt, så er der Demio David, Taylor og Nile Rodgers. Den hedder Talk To Me. Her, der får du Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Den er super fed sangen her fra Damon Yo David og Taylor og Nile Rodgers. Det var Talk To Me her på Go FM. Når klokken i øvrigt bliver 16, så kan det være, at ud og siger fyraften for dig. Jamen, så rigtig god fyraften, og kør forsigtigt hjem i trafikken. Der står også på nyheder selvfølgelig her på Go FM, hvor du får en opdatering på, hvad der sådan sker i den store verden. Og selvfølgelig også lokalt her i Aarhus. Så det kan du godt glæde dig til. Det er klokken 16. Inden da, blandt andet Mario. Det her, det er Let Me Love You.

Super fed sang fra Mario. Det var Let Me Love You her til din fredag, hvor vi er på vej mod en omgang nyheder, sådan en fredag eftermiddag. Det er her klokken 16, at vi giver dig sidste nyt. En dag, nogen som er meget, meget snart aktuelle med en biograffilm. De hedder Apaka. Det her, det er Flue i et spænd.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
15: Dette

0: Her får du nyhederne.
1: Røde Kors Aarhus har indviet nye netværkslokaler i Gellerup med stort fremmøde fra frivillige og lokale aktører. Karin Salling fra Sallingfondene stod for den officielle åbning. De nye faciliteter skal styrke trivsel, fællesskab og forebygge ensomhed i området. Røde Kors forventer at kunne fordoble antallet af brugere i huset, der i forvejen danner rammer om en række sociale aktiviteter. Efter sommerferien lanceres flere nye tilbud i samarbejde med Aarhus Kommune, som skal styrke både sundhed og lokale fællesskaber yderligere. SF's formand Pia Olsen Dyhr siger, at det vil være forkert at ansætte sin nye særlige rådgiver i partiet. Det siger hun til et arrangement med Dagbladet Information på folkemødet. Meldingen kommer efter, at rådgiveren Thomas Nystrøm har indrømmet, at han tidligere har krænket flere personer i SF. Pia Olsen Dyhr forklarer, at man ikke kan være på samme arbejdsplads. Derfor er han ansat i ministeriet som hendes rådgiver og ikke i partiet. Hun understreger, at man skal kunne få en anden chance, men bare ikke på den samme arbejdsplads. EU's nye asyl- og migrationspagt er nu trådt i kraft. Flere EU-lande melder, at de har modtaget de første personer, som nu bliver behandlet efter de nye fælles regler. Det siger EU-kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brünner. Han kalder det en milepæl for Europa. Målet med pagten er at få antallet af ulovlige indrejser ned, og ifølge kommissæren er der allerede sket en forandring. Han fremhæver, at antallet af ulovlige indrejser er faldet med 55% over de sidste 2 år. I dag mest skyet og efterhånden regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. I aften klarer det op med lidt sol, men der vil fortsat være byer.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Harlev. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

De har begge to et meget tæt pakket program hen over sommeren 2026. Navnene det er Burhan G og i øvrigt også Medina. Og det her, det var seneste fra dem. Den hedder Gem dit nummer her på GoFM. God eftermiddag og rigtig god fyraften til dig. Vi er i fuld gang med fredag eftermiddag. Ja, så er det måske også på sin plads at sige god weekend til dig. Ved du hvad, det er mig, der hedder Jakob, og jeg er her frem til klokken. Den bliver 18 selvfølgelig med en masse god musik. Jeg har lidt Rima og Selena Gomez klar til dig med et øjeblik. Den hedder Calm Down. Og jeg er en super fed energi fra Bruno Mars. Det er I Just Might. God eftermiddag. Velkommen til.

Det er meget nærliggende lige at sige det her supermarkedsnavn, i stedet for det, det reelt set er. For det er ikke Rema, men Rema. Det her, det var Selena Gomez i øvrigt også, og Calm Down på GoFM til din fredag eftermiddag. God weekend og rigtig god fyraften til dig. Ved du hvad, hvis du bliver hængende her til eftermiddag, så har jeg både lidt Mary J. Blige, jeg har Ray, Erica Jane og mange andre jeg venter til dig. Så er der masser af god grund til selvfølgelig at blive hængende. Og det her, det er endnu en. Det er Omar og os to her på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Hos Biltema.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og nu mere musik.

Det er Alex Warren, og det her, det var Fever Dream her på Go FM til din fredag. Jeg hedder Jakob, siger god weekend til dig. Der er blandt andet lidt Erika Jane og Ray også i øvrigt på vej, hvis du bliver hængende her til eftermiddag. Jeg har sådan en all-time favorite top 5 liste. Det er sådan 5 sange, som jeg absolut aldrig nogensinde bliver træt af. Og på den liste, ja, der ligger den sang, du skal til at høre nu. Og det er sådan en sang, jeg altid kan høre. Jeg synes, den er umådeligt fed stadigvæk. Den har en god energi, og den lyder bare lækkert. Her er Mary J. Blige til fredag. Det her, det er Family.

Rain, Where Is My Husband her på GoFM. Jeg hedder Jakob, siger god weekend. Ved du hvad, du kan jo altid følge os på de sociale medier, hvis du nu skulle lyst til at scrolle ind forbi os, så gør det. Vi hedder GoFM. Du skal bare finde os både på Instagram og ikke så mindre og øvrigt også på Facebook. Du kan bare søge Radio GoFM, så finder du os. Og så tryk lige følg, så kan du sådan følge med i hvad blandt andet Magnus og Simone og ellers andre her på radioen, de render rundt og laver. Om lidt, så er der Justin Bieber til dig. What do you mean? Her, der får du Erika Jane og Grand Prix-sangen fra hendes side 2026. En sang, som røg i finalerunden, men ikke valgte skulle repræsentere Danmark. Her, Death of Me.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: I samarbejde med Bruns Galleri giver vi dig muligheden for at vinde billetter til Beach Party.
1: Og der har du altså mulighed for at høre Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin og mange flere.
2: Så skal du fest på stranden i Grenå, så lyt med.
1: God weekend!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
0: Go FM.
4: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun

0: øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
1: Mød Cupra Raval, byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
2: Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

Det er en fyr, som virkelig har forstand på at charme kvinderne, og så gør det på hans helt egen måde, og så i øvrigt også bare synge helt fantastisk. Han hedder Justin Bieber. Det her, det var What Do You Mean her på Ego FM. Jeg hedder Jakob, siger god weekend, så god eftermiddag til dig, hvis du lige er kommet om bord. Jeg kan fortælle dig, at en fyr, som hedder Malte, ja, han er vældig sød og vældig rar og helt og dels nede på jorden. Jeg har haft muligheden for at snakke med ham en del gange, og han er bare et flinkt menneske. Han hedder Ebert i øvrigt til efternavn, og han har lavet en sang, der hedder Det Der Med Livet. Den kan du nyde efter en lille sang her fra Mille, sammen med Uro, som synger om det, der hænger over sengen nogle gange. Det her, det er Drømmefanger. Du er

Livet er en finurlig ting nogle gange, og det der med livet, det er Malte, han i øvrigt synger om her på Go. På vej til dig, der er en gang nyheder. Det er, når klokken den går hen og bliver 17, så giver vi dig en opdatering på, hvad der sker i den store verden, og selvfølgelig også her i Aarhus inddag. Blandt andet Adam Levine i forgrunden for gruppen her, som jo har eksisteret mere end 25 år, så ret mange år på banen for Maroon 5, i øvrigt her sammen med Lisa og sangen

Sombre med Undressed her på GoFM. God fyraften til dig, og rigtig god weekend. Vi er på vej mod klokken 17, og på vej mod lidt nyheder her om ikke så forfærdelig lang tid. Det er klokken 17, vi giver dig en update inden dag. Ja, så er der sangen her fra Ella Langley. Det her, det er Choosing Texas.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.

0: Her får du nyhederne.
1: Røde Kors Aarhus har indviet nye netværkslokaler i Gellerup med stort fremmøde fra frivillige og lokale aktører. Karin Salling fra Sallingfondene stod for den officielle åbning. De nye faciliteter skal styrke trivsel, fællesskab og forebygge ensomhed i området. Røde Kors forventer at kunne fordoble antallet af brugere i huset, der i forvejen danner rammer om en række sociale aktiviteter. Efter sommerferien lanceres flere nye tilbud i samarbejde med Aarhus Kommune, som skal styrke både sundhed og lokale fællesskaber yderligere. Den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., blev i går eftermiddag set i København. Det skriver Ekstra Bladet, som har billeder af ham foran Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv. Her var han omgivet af folk, der ifølge mediet er Secret Service-agenter. Det står ikke klart, hvad formålet med rejsen er. Det vides heller ikke, om han stadig befinder sig i Danmark. Hverken danske myndigheder eller den amerikanske ambassade har kommenteret besøget. En 19-årig kvinde og en 18-årig mand har i dag erkendt, at de har været i besiddelse af en AK-47 automatriffel. Våbnet blev mandag aften brugt til at affyre mindst 11 skud mod en lejlighedsdør i Bispeparken i København. De to unge er nu blevet varetægtsfængslet. I alt er 7 personer fængslet i sagen. En 17-årig dreng har tidligere erkendt, at det var ham, der skød. Han nægter dog, at der var tale om et drabsforsøg. I dag mest skyet og efterhånden regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. I aften klarer det op med lidt sol, men der vil fortsat være byer.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Vi elsker Hørning. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Go FM i din radio, lyden af Aarhus og lyden af weekend, lige om et øjeblik i hvert fald, måske for dig. Det her, det var Olivia Dean, den hedder Man I Need. God eftermiddag, og velkommen til. Jeg håber, du har haft en skøn fredag og er klar på lidt weekend. Det er jeg i hvert fald. Jeg er frem til klokken bliver 18 i øvrigt, og lige om lidt, så har jeg Miley Cyrus Flowers klar til dig. En dag, Annika, og sangen her, som hedder Livsforladt.

0: Cyrus med sangen Flowers her på Go FM. Jeg ved ikke, om du har set vejrudsigten for i næste uge, så kan jeg da se, at meteorologerne lover en lille smule mere. Ja, temperatur højere i hvert fald, sådan på sommerværsskalaen, ikke? Ja, op imod en 3-24 grader, så den slut til næste uge, og lidt mere sol, mindre regn og så videre. Man må jo bare sige, at vi er jo så i gang med en rigtig dansk sommer. Og her, ja, der får du musikken til den danske sommer. Det er Tobias Rahim og Birthe Kjær.
1: Jeg ser

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de,

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

gamle klassiker fra Faceless med Insomnia, som jo har fået en ny revival, kan man sige, da Bebe Rexha og producerne jo bag hende har lavet den i ny version. Det er jo også stadigvæk sammen med Faceless. Det her, det var New Religion her på KFM. Om lidt, så er der Rasmus Seebach, Art i Artit. Den hedder Sandheden. Jeg har også lidt Sofie 1998, Sankt Clara og mange andre klar til starten på din weekend. God weekend. Her, der får du Karen, a.k.a. Møn. Det her er Final Song.

Han hedder Rasmus Sebak, og det er i øvrigt sammen med Arti Artit her på GoFM. Vi er i øvrigt radioen, som igen mandag morgen står tidligt op sammen med dig. Det gør vi sammen med Godmorgen Aarhus, og det er Magnus og Simone, som selvfølgelig er klar i din radio. Så det er mandag morgen fra klokken 6, så du kan glæde dig til, at de er tilbage i igen. B.O.B. og Hayley Williams, Airplanes, den kan du nyde efter Sofie 1998, Berg og Svea S. Og her er sangen Slå.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenå.
1: 12 timers non-stop fest. Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
2: City Dada. Mille.

0: Kato.
1: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
2: Beach Party.
1: I samarbejde med
2: Grifa,
1: Taffeltips,
2: Kult
1: og Sparekassen Danmark.
3: Tag en pause på Samsø. Sejl fra dok 1 direkte til Samsø på bare 60 minutter. Nyd den smukke udsigt og mærk roen sprede sig allerede ombord på vores hurtigfærge. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord. Og nu tilbage til musikken.

B.O.B. og Hayley Williams, det var Airplanes her på Go FM. Hvis du sådan sidder og scroller her i løbet af weekenden, jamen ved du hvad, så scroll da gerne ind forbi os, og så følg med i, hvad vi render rundt og laver, blandt andet på de sociale medier. Du kan finde os både på Instagram og i øvrigt også på Facebook. Du skal bare søge Radio Go FM, så kan du finde os, og så lige tryk følg, og så i øvrigt se, hvad finurligheder vi render rundt og laver. Hunter X med sang Golden, i øvrigt klar til din fredag eftermiddag. Det er lige efter sang Clara med Gosh, I Love It.

Golden, i øvrigt fra den her K-pop-film, som jo også er på Netflix, og jeg indrømmer gerne, jeg har ikke fået set den. Det her, det var Hunter X her på GoFM. God weekend til dig. Jeg hedder Jakob. Der er Taylor Swift med Opalite her om et øjeblik. Nu der får du Elton John sammen med Dua Lipa. Sangen, den hedder Cold Heart.

Taylor Swift med Opalite her på GoFM. Og dermed nødt til vejs ende for sådan en fredag eftermiddag. Mit navn det er Jakob Nør, og jeg er ude fra ønsker dig en dejlig fredag aften, og ikke mindst rigtig god weekend, som du kommer så langt. Vi er klar selvfølgelig med masser af god musik hele weekenden også her på GoFM. Det her det er en ny single i øvrigt fra Benjamin Hav. Sangen den hedder Portugal.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Dette er GoFM.
20: Og nu tilbage til musikken.

0: her får du nyhederne.
1: Røde Kors Aarhus har indviet nye netværkslokaler i Gellerup med stort fremmøde fra frivillige og lokale aktører. Karin Salling fra Sallingfondene stod for den officielle åbning. De nye faciliteter skal styrke trivsel, fællesskab og forebygge ensomhed i området. Røde Kors forventer at kunne fordoble antallet af brugere i huset, der i forvejen danner rammer om en række sociale aktiviteter. Efter sommerferien lanceres flere nye tilbud i samarbejde med Aarhus Kommune, som skal styrke både sundhed og lokale fællesskaber yderligere. Danmark forlænger den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland med yderligere 4 måneder. Det oplyser den nye justitsminister Nicolai Wammen, som fredag har orienteret EU-kommissionen om beslutningen. Den nuværende kontrol udløber den 11. juli, og forlængelsen træder derfor i kraft dagen efter. Ifølge ministeren skyldes beslutningen en fortsat alvorlig sikkerhedssituation med trusler om terror og sabotage mod Danmark. Grænsekontrollen skal samtidig give politiet bedre mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Det var angiveligt en 14-årig dreng, der i starten af juni affyrede flere skud mod en lejlighed på Frederiksberg. Det mener Københavns Politi på baggrund af efterforskningen. Fordi drengen er under den kriminelle lavalder, kan han ikke retsforfølges. Han er i stedet i de sociale myndigheders varetægt. 2 mænd på 20 og 26 år er også blevet pågrebet i sagen. De sigtes for at have givet våbnet til drengen. Begge mænd bliver i dag fredag fremstillet i et grundlovsforhør. I dag mest skyet og efterhånden regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. I aften klarer det op med lidt sol, men der vil fortsat være byger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Asselager. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: I samarbejde med Bruns Galleri giver vi dig muligheden for at vinde billetter til Beach Party.
0: Og der har du altså mulighed for at høre Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin og mange flere.
1: Så skal du fest på stranden i Grenå, så lyt med.
0: God weekend!
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: I 3.65 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 3.65.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er god FM.
1: Og nu mere musik.

0: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Mød Cupra Raval, byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøvetur i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
2: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
3: At gå with him.
4: Og nu mere musik.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere. Dette
21: er Go FM. Mere musik. Vi elsker Skyby. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Go FM. Go.

0: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: I samarbejde med Bruns Galleri giver vi dig muligheden for at vinde billetter til Beach Party.
0: Og der har du altså mulighed for at høre Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin og mange flere.
1: Så skal du fest på stranden i Grenaa, så lyt med.
0: God weekend!
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Vi elsker skæring. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: FM.

0: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: I samarbejde med Bruuns Galleri giver vi dig muligheden for at vinde billetter til Beach Party.
0: Og der har du altså mulighed for at høre Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin og mange flere.
1: Så skal du fest på stranden i Grenaa, så lyt med.
0: God weekend!
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
2: Beach Party.
4: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
2: Og Norddjurs Kommune.
4: 11. juli på stranden i Grenaa.
2: 12 timers non-stop fest. Tessa.
5: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
2: Batshiba.
4: City Dada. Mille.
6: Jeg hader ikke mig selv, når jeg samler.
2: Juste.

0: Omar. Kato. Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
1: Beach Party.
0: I samarbejde med
1: Riva,
0: Taffeltips,
1: Kult
0: og Sparekassen Danmark. Tag en pause på Samsø. Sejl fra dok 1 direkte til Samsø på bare 60 minutter. Nyd den smukke udsigt og mærk roen sprede sig allerede ombord på vores hurtigfærge. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord. Dette er GoFM.
2: Og nu tilbage til

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Du lytter til GoFM.
19: Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer. God sommer fra GoFM.

0: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: I samarbejde med Bruuns Galleri giver vi dig muligheden for at vinde billetter til Beach Party.
0: Og der har du altså mulighed for at høre Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin og mange flere.
1: Så skal du fest på stranden i Grenå, så lyt med.
0: God weekend!
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Go FM. Og nu mere musik.

0: op til et kig og prøvetur i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Koch Biler.
1: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Ryesgade eller Veriecenteret.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Vi elsker Risskov. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Lev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Dette er Go FM.
13: Mere musik.

0: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: I samarbejde med Bruns Galleri giver vi dig muligheden for at vinde billetter til Beach Party.
0: Og der har du altså mulighed for at høre Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin og mange flere.
1: Så skal du fest på stranden i Grenaa, så lyt med.
0: God weekend!
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
3: Har I styr på løbetøj til DHL-stafetten? Hos Fisto giver vi et skarpt tilbud på tøj med jeres logo. Lad os være ærlige. Nogle løber for sejren, andre løber for grillpølsen bagefter. Men uanset hvad, sørger vi for, I matcher hele vejen til målstregen.
2: Fisto.dk.
4: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
2: Go FM. Og nu mere musik.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
0: Vi elsker Hjortshøj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Dette er GoFM.

0: Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: 12 timers non-stop fest. Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
0: Batshiba.
1: City Dada. Mille.
0: Juste. Jack Style.
1: Ude af kontrol. Darling.

0: Kato.
1: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
2: Beachparty.
1: I samarbejde med
2: Krifa,
1: Tafel Chips,
2: Kult
1: og Sparekassen Danmark.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
25: Yamaha. Revs your heart.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Vi elsker Trige. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja. Når du er til det sted.

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: I samarbejde med Bruuns Galleri giver vi dig muligheden for at vinde billetter til Beach Party.
0: Og der har du altså mulighed for at høre Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin og mange flere.
1: Så skal du fest på stranden i Grenaa, så lyt med.
0: God weekend!
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Og lyden af sommer

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vindere i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Du lytter.
12: Tilbage til musikken.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: I samarbejde med Bruns Galleri giver vi dig muligheden for at vinde billetter til Beach Party.
0: Og der har du altså mulighed for at høre Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin og mange flere.
1: Så skal

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Vi elsker Åby Høj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.